第五六章になるんですけれども、今から、ご紹介していきます。今度、また6月に新しい企画で、会議をやりたいと思います。浅草は行っていない方も、ぜひご注意してください。スタッフ並びに、英語関係者を応援していただいた方、一緒に、日本の皆さんに、こんな感じです。それでは、そしたら、拍手で、頑張ってください。Ladies and gentlemen, from up, comes up and march!

0: キーアームと言ってます、
1: 写真撮る人は一二曲だけにして、その後は観客にゆっくり勝利させてください。どうも。
2: Our show features Napoleon Murphy Brock on tenor sax. Andre Lewis on keyboard.